відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і територія активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з благодійною організацією «Крила надії дітям» провели чергову видачу допомоги для матерів-одиначок, багатодітних та малозабезпечених родин, а також вимушено переміщеним особам. Сім'ї отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та речей. Також у волонтерському центрі продовжується серія психоедукаційних сесій від Товариства Червоного Хреста України на тему «Поруч після фронту. Комунікація без бар'єрів». Під час зустрічі учасники опрацьовують важливі теми, як правильно вибудовувати комунікацію з ветеранами, які повернулися з фронту, як підтримати їх та сприяти адаптації до мирного життя, а також розбирають ключові виклики, з якими стикаються військові після повернення. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00, або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в черговий раз провели безкоштовні прийоми міжнародною організацією «Лікарі без кордонів», яка надає безоплатну медичну допомогу людям, що цього потребують. Іноземні фахівці провели прийом для внутрішньопереміщених осіб та мешканців міста. Серед лікарів – терапевт, медична сестра, психолог та гінеколог. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів ГОО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: М'юзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році, які діють пільги для вступників ІСТО та як працює квота 2. Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників із ТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісну та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб із ТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою платою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників з ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Реклама на Топ-Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою – місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюз.ua.
5: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
6: Акція діє 20 травня по 21 червня 2026 року.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Так, ну що, доброго ранку, друзі. Що ми хочемо вам сказати? Добрий раночок, давайте прокидатися. Середа, сьогодні середа ж? Да? Середа – це початок тижня, це яскравий початок, не зважаючи, як у вас ранок сьогодні почався, бо він почався сьогодні екстремально, я би сказала. Дивіться, сьогодні ми з вами будемо піднімати один одному настрій, будемо заряджатися енергією, позитивом, всім, чим є, будемо заряджатися та робити... як це сказати, Настя? До речі, Настя з нами, якщо
2: так,
1: ви не знали.
2: Так, добрий раночок всім.
1: А то ви подумаєте, що я сьогодні зраночку сама і не хочу задавати вам настрій разом з Настею. Чи ви думаєте, що я її прибрала? Ні, вона рядишком. Ось
2: тільки
1: тут,
2: спробуй напроти... мене прибрати.
1: Прямо напроти мене. Так, ну що, друзі, гарного раночку побажали, все, список розклали. І тепер давайте через хвилиночку ми вернемось до вас з погодою.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну що, ми вертаємось з актуальною погодою на сьогоднішній день. Тому що сьогодні середа, і вона повинна бути максимально енергійною, щоб ми задали настрій до кінця вихідних. Так, ну і що там, Настя, ти знаєш, яка у нас сьогодні буде
2: так,
1: погода?
2: Так, звичайно, знаю.
1: А, ну давай.
2: Так, ну що, якщо що, мені вчорашня погода взагалі не сподобалась, оцей гром, дощ, взагалі все, це був жах.
1: Мені тільки не сподобалось, що дуже випаровування велике було, мені дуже це не сподобалось.
2: Так. Сьогодні буде мінімальна температура 15 градусів, а максимальна 26. Але зранку та до самого вечора небо у Кам'янському буде вкрите хмарами, а усю половину дня йтиме дощ. Другу половину дня отак знову
1: так,
2: дощ.
1: Тому, знаєте, якщо ви будете виходити з роботи, беріть з собою парасольки. Тому якщо ви ще не вийшли на роботу, Настя вже до нас не відноситься, то можете брати з собою парасольку, щоб не промокнути. Або, може, буде як вчора, що такий великий пройшов дощик і все. Тому що я коли була на лівому березі, то такий прям дощ пустився, але дуже швидко стих. Так, тому, знаєте, парасольки беремо і вдягаємось якісь легкі футболочки. Ми продовжуємо на хвилі Топ Радіо.

0: Так, ну як ми залишимо вас без свят на сьогодні? Ви ж повинні знати, що які свята сьогодні можна відсвяткувати. І перший, яким мене Настя здивувала, це...
1: Це Всесвітній день бджіл. Ось таке свято, яке започаткувала Організація Об'єднаних Націй у 2017 році. Тобто це свято тільки 9 років існує, уявляєш?
0: Так, ну, дуже класно. А ще, до речі, сьогодні Всесвітній день товару. Тому всі торговці, вам привіт, знаєте, ви найкращі люди. Сьогодні ваш день можна відсвятковувати.
1: Так, а так. Сьогодні ще, до речі, цікаве свято. Міжнародний день червоних кросівок. Тому, друзі, якщо у вас є саме такі кросівки, вдягайте сьогодні, ви будете не тільки в тренді, але і ще відзначати саме це свято.
0: Так, ну що ж, я не підходжу. У мене навіть жодного елементу червоного кольору. Ну,
1: ти ж сама.
0: А до речі, я то бачила, що сьогодні день ще травматолога.
1: Нічого собі, ну це круто.
0: Так, да, день травматолога. Всі травматологи, знаєте, сьогодні ваш день теж можете відсвятковувати. А люди, а ви знаєте, нічого не ламайте, нічого не вдаряйтеся. Ну, давайте сьогодні дамо відпочити травматологам.
1: Так,
0: вони
1: супер,
0: дуже багато в нашому
1: його
0: житті
1: свято.
0: Роблять.
1: Так, а також сьогодні Європейський день моря. Ну, я тільки що Ані казала, говорю, потрібно їхати на море, щоб правильно відзначити це свято, бо ми щось давно не були.
0: Да, пора вже їхати. Ви також можете виїхати на Блакитні озера, теж непогано буде.
1: В принципі, як море. Ну принцип... Для дітей це завжди море, ну, тому і для нас також.
0: Тому, да, тому ми всі діти. На дану хвилину ми всі будемо з вами дітьми. Так, ну що, будемо продовжувати заряджатися, ви прокидайтеся.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що, ми вертаємось з гороскопчиком, тому що всі його полюбляють, і ми також. Ну що, Настя, давай.
2: Так, ну добре, починаємо. Так, сьогодні Овнів чекає. Через імовірний ризик матеріальних втрат дуже важливо дотримуватися обережності щодо фінансів і дорогих прикрас. Перші необхідно витратити без фанатизму, а другі краще сьогодні не надягати.
1: Так, телець, день або хоча б його часинку бажано провести в компанії друзів, особливо якщо ви з ним давно не бачилися.
2: Так, близнята, якими справами робочими або домашніми ви сьогодні не займалися, не намагайтеся осягнути неосяжне.
1: Раки, не варто на слово вірити тим, хто обіцяє вам золото, гори без будь-яких зусиль з вашого боку. Бажано переконатися в тому, що пропозиція має під собою реальні підстави.
2: Так, леви, день має сенс присвятити вашій улюбленій справі, догляду за собою, що передбачає повне занурення в процес.
1: Діва, важливе завдання, яке може сьогодні поставити перед вами керівництво, необхідно вирішувати поетапно, розділивши роботу на кілька взаємопов'язаних частин.
2: Так, Терези, ухвалюючи серйозне життєве або професійне рішення, найголовніше не поспішати. Кваплячись, можна прогадувати важливі чинники за або проти.
1: Скорпіони, приємні сюрпризи, які влаштує вам сьогодні саме життя, не означають, що ці події потрібно святкувати, використовуючи алкоголь.
2: Так, стрільці, дуже важливо уважно поставитися до знаків, які траплятимуться на вашому шляху. Проігнорувавши їх, ви легко зможете припуститися небажаної помилки.
1: Так, козороги, потужну енергію, сплеск якої ви відчуєте в цей час, зірки радять вам спрямувати на добрі справи, які не пов'язані з вами особисто.
2: Водолій, будь-який вчинок, здійснений вами сьогодні, матиме для вас величезне значення. Його бумеранг прилетить не одразу, але виявиться пролонгованим у часі, тобто ще довго нагадуватиме вам про зроблену помилку.
1: Так, ми будемо завершувати риби. Рибам зірки радять припинити вдавати, що проблема, з якою вони зіткнулися останнім часом, не існує. Тільки почавши активно діяти, намагаючись її розв'язати, можна буде домогтися успіху. Так, ну що, всі все почули, всі прийняли. Мені сьогодні алкоголь вживати не можна. Дякую, гороскоп, я буду прислухатися. Ну що, ми будемо продовжувати, залишайтесь на хвилі 104.4, а ми зовсім скоро до вас повернемося.

0: Так, ну що, улюблена рубрика в 45 хвилин – це рубрика «Маска». Завдання таке – ми задаємо вам професію, а вам треба її вгадати, написавши нам. І ви зможете отримувати подаруночок від Top Radio. І так, у нас вже є для вас професія, праця, не знаю, як це ще сказати. Але тим, чим людина займається. Ось так, наприклад. Так, готові?
1: Я думаю, готові вже.
0: Так, давайте, вмикайте гучніше трошечки, відкривайте вушка і давайте.
2: Так, ну що, це людина, яка створює інформаційний або розважальний контент для великої аудиторії, формує власний медійний образ, взаємодіє з підписниками та впливає на думку інтереси людей через цифрові платформи. Якщо ви догадали, що це за професія, пишіть нам у Вайбері та Телеграмі. Хто буде перший, той отримає подаруночок.
0: Да, я нагадаю, що можете писати на 093-244-104-4, Вайбер та Телеграм. Можете писати. Ми чекаємо на ваші відповіді і повернемось вже з переможцем.
3: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63, спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
7: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
8: Меблі з VR – це просто.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, ми вже максимально пытаемся зв'язатися з переможницею.
1: Так, чекаємо.
0: Переможницею, да?
1: Так, переможниця.
0: Так.
1: О. Так, добрий раночок, вас вітає ТОП Радіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, як вас звуть?
2: Мене звуть Олена.
1: Олена, дуже приємно. Скажіть нам, будь ласка, що ж це була за професія?
2: Блогер.
1: Блогер, абсолютно правильно.
0: Правильно.
1: Ми вас вітаємо. Так, ви отримаєте подаруночок від ТОП Радіо, ми вам все напишемо, де ви те, що можете забрати. А зараз, можливо, ви хочете комусь передати привіт.
2: Так, звісно, хочу передати привіт цьому місту, Кам'янському, щоб у всіх був гарний настрій, щоб ранкові події нікому їх не зіпсували, а також окремо групі Drivers ДНДЗ від адміна Єжика.
1: Так, дуже
2: гарного
1: добре.
2: Дня і гарних доріг.
1: Супер, так. Вам також гарного дня.
0: Так, ну що, ми з Настею трошки змогли синхронізуватися і сказати одну фразу у двох.
1: Знаєте, це вже меч в нас працював.
0: Так, вже такий великий меч. Я тільки що поцарапала собі кросівки. Це така неважлива інформація. Так, ну що, не засмучуйтесь, якщо ви сьогодні не виграли щось, тому що просто уважніше слухайте або вмикайте гучніше. Так, ми вітаємо наших переможників, які сьогодні будуть і були. І хочу нагадати, що ж таке...
1: Що ж трішки Аня не розговорилася? Так,
0: да, ранок почався.
1: Це я вчора така була.
0: Це ранок в мене щось почався. Так, друзі, що хочу сказати, що з 9 до 10 відбудеться чат зі слухачами, тому можете писати на 093-244-104-4. І знаєте, ми завжди поруч з вами, не зважаючи ні на що. Тому залишайтеся, ми будемо продовжувати.
3: Good Morning Show. Культурний ранок.

0: Культурний ранок. Дев'ята година.
1: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо. Топ-радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Українське. Так, ну що, чат зі слухачами офіційно відкрито. Тому ми будемо розпочинати. У нас вже є деякі повідомлення, тому ми готові їх зачитати.
1: Так, перше повідомлення таке. Моя хороша дівчинка, я дуже сумую за тобою. Гарного дня від Ферманової та цілую тебе. Дуже таке миле повідомлення. Так, а також ще є. Добрий ранок, мамулечка, тобі пише Вікуля, твоя донька. Я тебе дуже сильно люблю та сумую за тобою. Бажаю гарного настрою та дня. Супер!
2: Які милості.
1: Так, дуже милі дівчатка.
0: Да, ну і у нас ще є для вас, поки ви там ще пишете повідомлення, є новини щодо нашого міста, що відбувається, тому що 9.10 по правилам, тому новини слухаємо. У Центральному парку сьогодні стартує джазова весна. Місто обіцяє вечір живої музики та атмосферного відпочинку «Просто небо». Початок о 15.00, тому можете приєднуватися.
1: Так, також у місті стартував тиждень культурних подій. Театральні прем'єри, майстер-класи, виставки та інтерактиви для дітей і дорослих.
0: Так, і у місті триває спортивний тиждень. У Прометеї та парках проходять волейбольні турніри, активності для містян та заходи для старшого покоління.
1: Так, а також ще трохи такого космосу. Сьогодні, 20 травня, очікується магнітна буря. Тож, якщо зранку хочеться ще кави і 5 хвилин сну, тепер є офіційне пояснення. О, в мене на сьогодні, я думала, щось не так зранку. В мене є пояснення, те, що сьогодні магнітні бурі почались.
0: Так,
1: да,
0: мабуть, не тільки у нас магнітні бурі. А так, ну що, будемо з вами продовжувати. Чат за слухачами триває 093-244-104-4. Вайбер та Телеграм чекає на ваші повідомлення. Ми готові їх приймати та читати. А ми рухаємось далі на хвилі 104.4.

0: Реклама. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
4: Мій світ кохання починається зараз.

0: Бручка. Злата Огнєвич.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
5: Меблі з VR – це просто.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпромотор, офіційний дилер.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, вертаємося до вас, 9.22, це означає тільки одне, що ми готові вам оголосити репертуар Академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки.
1: Так, ну що, 23 травня об 11.00 на Малій сцені інтерактивна вистава-екскурсія для сімейної аудиторії від 3 до 103 років. Дива театру «Ляльок». Це новий формат, який уже встиг подарувати своїм першим учасникам справжні незабутні враження. Це не просто екскурсія і не просто вистава, а захоплива мандрівка у світ, де оживають ляльки, народжуються театральні дива і відкриваються секрети сцени.
0: А 23 травня о 17.00 на основній сцені ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». У цієї вистави в нашому місті вже давно склалося справжній фан-клуб. Її дивляться, передивляються, цитують і радять друзям. А дехто із глядачів зізнається, що бачив цю комедію вже більше 10 раз.
1: Так, 24 травня об 11.00 на новій сцені музична казка «Золоте курча». Це весела музична казка, де все йде не за планом. Все те саме так, як треба для справжнього дива. Хитра лисиця, добродушний вовк, маленький півник, багато музики, усмішок і пригод. Чудова нагода для наймолодших глядачів уперше закохатися в театр.
0: А 24 травня об 12.00 на малій сцені «Гра тіней. Кохання Клеопатри». Це не просто вистава, а вишукана гра тіней, у якій оживають постаті, давно вписані в історію. Клеопатра – Цезар, Марк Антоній – не музейні імена, а люди пристрасті влади, пам'яті і власного відбору. Так, ну що, а сьогодні ми будемо розігрувати з вами квиточки на «Любов-любов» або «Як ми влетіли», які відбудуться 23 числа об 18.00 буде проходити на основній сцені. І для того, щоб вигнати ці квиточки, вам треба вигадати.
1: Да, вигадати питання та відповідь.
0: Да, самі вгадуйте, самі розгадуйте. А вам треба вгадати, яке ж відповідь на запитання. Щось в мене сьогодні... Ну,
1: це магнітні бурі.
0: Точно, магнітні бурі. Все. Це ми знайшли відповідь на перше запитання. Друге запитання.
1: Так, друге запитання таке. Як називається коротке представлення вистави? Анонс, роман або лекція? Як називається коротке представлення вистави? Пишіть нам у Вайбері та Телеграмі, і вже зовсім скоро ми оберемо переможця. Так, в мене також магнітні бурі. Та наберемо.
0: Так, все, тоді залишайтесь на хвилі 104.4.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з благодійною організацією «Крила надії дітям» провели чергову видачу допомоги для матерів-одиначок, багатодітних та малозабезпечених родин, а також вимушено переміщеним особам. Сім'ї отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та речей. Також у волонтерському центрі продовжується серія психоедукаційних сесій від Товариства Червоного Хреста України на тему «Поруч після фронту. Комунікація без бар'єрів». Під час зустрічі учасники опрацьовують важливі теми, як правильно вибудовувати комунікацію з ветеранами, які повернулися з фронту, як підтримати їх та сприяти адаптації до мирного життя, а також розбирають ключові виклики, з якими стикаються військові після повернення. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. З понеділка по п'ятницю з 9

0: до 17.00 або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Доброго ранку.
1: Так, ну що, ми вже зв'язалися з переможницею, так? Да, я правильно почула?
2: Так, правильно, це переможниця. Як вас звуть?
0: Мене звати Ірина.
2: Ірина, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, що ж це було за... Була яка відповідь на питання?
0: Анонс.
2: Анонс, абсолютно правильно. Квиточки ми вам зараз надішлемо, а може ви хочете комусь передати привітання?
0: Дякую. Хочу передати привіт усім слухачам ТОП-радіо. Дякую ведучим за заряд бадьорості, що даруєте нам зранку та таку класну музику і свою присутність.
2: Дякую вам. Нам дуже приємно, ми все робимо саме для вас. Ми вам також бажаємо гарного дня, так?
1: Так, ну що... Ми вже віддаємо квиточки, ви також слухайте уважно, і наступні рази, може, саме ви будете переможницями. А поки переходимо до передавання привітиків. Хочу передати привіт своїй подрузі Оленці. Дякую, що завжди поруч, навіть коли в мене понеділок посеред середи. А нічого собі.
2: Так, нічого собі, круто. Так, в мене також є привітання. Доброго ранку, Товчик. Передайте, будь ласка, дівчаткам з Аркодбанку з професійним святом Дне банківського працівника, а також Регіну і Леночку. І всіх причетних до цього свята. Нехай кожен день приносить гарний настрій, достаток, натхнення та жіноче щастя. Ви не просто колеги, а справжня команда красивих, сильних і мудрих жінок. Від мене серденько дякую.
1: Так, зі святом вас, вітаємо вас, велике-велике вітаннячко.
2: Так, також ще є повідомлення. Доброго ранку, швейний цех Сотерія вітає з днем народження колесник Анджелу. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, жіночого щастя, щоб завжди залишалася такою добродушною. Ми тебе дуже любимо. Ось таке в нас привітання, а також ще одне є. Добрий ранок, привіт Альваро Совіті від Джона, гарного дня.
1: Так, ну що, друзі, у вас ще залишається 20 хвилин чату зі слухачами. Якщо встигаєте, пишіть, а часу у вас дуже багато, щоб встигнути. А ми поки будемо надсилати квиточки переможниці, та будемо вам казати, щоб залишатись на хвилі ТОП-радіо. Приємні моменти разом з нами, з вами, тому поїхали.

0: Так, ну що, ми вертаємося до вас з рубрикою «Перекладач». Знову ж таки, якісь незрозумілі фрази, факти, і треба мені їх вгадувати. Знову ж таки, знову.
1: Так, ну що, і перша така фразочка, досить незвичайна, і, можливо, трішки описую Аню. Це саме «Грінч».
0: «Грінч».
1: Да.
0: Ну, була б я зелена, я б ще б здогадалась, ну, якось би знайшла цьому відповідь, я сказала би хоча б, що я Фіона. Це ми про з тобою про це балакали колись, що це щось похмуре, образливе, щось таке.
1: Ну, там. Це людина, яка все псує або бурчить. Ось ти
0: я бурчу
1: трішки
0: багато.
1: Підходиш, да?
0: Я багато бурчу, знаєте, це, ну,
1: ну,
0: це
1: ладно,
0: факт.
1: Ну, ладно, я така сама, тому ми з тобою вдвох, і токсики, і грінчі.
0: І грінчі, токсичні грінчі.
1: Так, все. Мені здається, супер, можна нас так в телефоні підписати.
0: Да, да, будемо один у одного токсичними грінчами.
1: До речі, так і підпишу тебе.
0: Да.
1: Все, супер. Так, далі. Дроп.
0: Дроп. Дропшипінг, я знаю слово. Дроп – це щось хапати?
1: Ну, це реліз речей або музики. Там, наприклад, чекає новий дроп.
0: Я щось...
1: Все.
0: Я далека дуже, понятно. Окей,
1: так, добре.
0: Далі.
1: Далі, cancel.
0: Це, напевно, щось відштовхнути може, щось.
1: Ні, ти знаєш це, я впевнена.
0: Ну, я слухала у Дорофеєвої, або закенцели, ти що-то там, ну, завіруси,
1: так,
0: щось
1: це
0: може.
1: Масовий хейт людини.
0: Ну, я ж кажу, так от, сплавляти трошки.
1: Ну,
0: я хотіла сказати іншими
1: добре,
0: словами,
1: в принципі,
0: але сказала дуже культурно. Окей, давай
1: так.
0: Далі.
1: Далі, take.
0: Take? Ні.
1: Це думка або позиція. Да, ось так.
0: А коли це світ почав казати такі слова, якщо можна просто сказати, я вважаю, бо я думаю, я хочу сказати, я тейп.
1: Да. Ну, от таке 21 століття нинче.
0: Так, окей.
1: Так, йдемо далі. Спойлер. Ну, це 100%
0: ну,
1: знаєш.
0: Ну, це показати невеличкий анонс. Чого,
1: так, супер, молодець. Так, далі.
0: Дайте мені конфетку за це.
1: Нема конфетки. Цукарочки нема.
0: Та що ж таке? Ладно.
1: Ну, сирнички є.
0: О,
1: о. Все, супер, далі. Клікбейт.
0: Це... Боже, я забула, як це називається.
1: Давай, ти знаєш, ну це 100%.
0: Та я знаю, я не помню.
1: А ти згадай.
0: Та не згадується,
1: ну,
0: давай.
1: Ну добре, це гучний заголовок для уваги.
0: Ну, да. Ну майже те, що я хотіла сказати.
1: Так, супер. Ти знаєш, що лайк... Ну, тобто ставиш там лайк під постом, так? Він ще називається по-іншому лойс.
0: Лойс?
1: Ага.
0: А що лойс?
1: Ну, так, тепер
0: просто,
1: же так лайк
0: просто
1: називається.
0: Просто лойс.
1: Так. Поставив лойс в тебе під постом.
0: Так, ой, давай далі.
1: Так, супер. Далі, апгрейд.
0: Ну, це щось, ну... Зробити краще, не знаю,
1: так,
0: себе
1: апгрейд. Так,
0: да.
1: Добре. Так, сторі тайм.
0: Сторі тайм. Сторіс тайм. Дивимося сторіси.
1: Ні, це історія життя.
0: А чого трец не назвали сторі тайм?
1: Ну, трішки не додумались. Не продумали.
0: Розробчики трецу, ну... Ви неправильно називаєте всякі ці вкладинки. Так, ну що, все?
1: Все, досить. Ми сьогодні зрозуміли, що ми сьогодні токсичні грінчі і підемо ставити лойси під постами на топ-радіо.
0: Так, ну що ти, поїхали, друзі, якщо так, то і так.
2: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в черговий раз провели безкоштовні прийоми міжнародною організацією «Лікарі без кордонів», яка надає безоплатну медичну допомогу людям, що цього потребують. Іноземні фахівці провели прийом для внутрішньопереміщених осіб та мешканців міста. Серед лікарів – терапевт, медична сестра, психолог та гінеколог. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів ГОО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
2: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: Top Music. Соціальна реклама. 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
5: Соціальна реклама.
6: Реклама на 104.4.
7: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
5: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
8: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
9: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
10: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
8: Меблі з VR – це просто.
6: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Так, ну що, будемо ефектно завершувати 9-ту годиночку, офіційно доналаштовуватися до робочого дня. Ну що, як ми долаштовуємося? Правильно, психвилинкою. Давайте, Настя нам зараз розкаже, що нам треба з вами робити, щоб ми спокійненько змогли доробити, допрацювати і доробити якісь справи і взагалі просто ментально відпочити.
1: Так, сьогодні тема мистецтва маленьких перерв, як не згоріти до обіду. Мені здається, дуже актуально, коли зранку дуже багато роботи, не прикинувся, і ти в шоці, як до обіду там взагалі дожити.
0: Це
1: а потім все стає легше.
0: Я коли працюю зранку, в першу зміну, мені потім важко включитися далі. Я виходжу в два з роботи, і все, я не знаю, що мені далі робити. Я просто...
1: А мені навпаки, типу, класно, я зранку так розговорю, знаєш, позитивом заряджусь, і все, далі я готова працювати. Вчора стільки всього поробила, що я була в шоці.
0: То, що так, ти просто їсиш багато.
1: Ну, так, в мене багато енергії, тому що я багато їм, супер, це аргумент.
0: Давай.
1: Так, добре, перше, впровадьте правило 90 на 10. Тобто людський мозок не може тримати пікову концентрацію годинами. Оберіть режим спринтів. 90 хвилин інтенсивної роботи, тобто півтори години, а потім 10 хвилин обов'язкового відпочинку. Та важливо, що в ці 10 хвилин не гуртати стрічку новин, тому що мозок буде також перевантажений.
0: Просто тихасенько сидіть.
1: Можете заварити чай, каву, поїсти, попити, відпочити.
0: Просто повтикати, да?
1: Ну, так, ну, поспілкуватися з колегами.
0: Це я люблю робити.
1: Це ми робимо завжди.
0: Це обов'язковий план на день. Якщо ми о 10-й, десь 30 не зберемося, все. Це взагалі провал всього дня.
1: Так. Друге, практикуйте сенсорне перемикання. Якщо ваша робота пов'язана з цифрами та текстами, ваш відпочинок має бути максимально іншим. Змініть канал сприяння. Закрийте очі на хвилину і послухайте навколишні звуки, або навпаки, увімкніть одну улюблену енергійну пісню. Тобто так, просто увімкніть навушники собі, можна пісню,
0: просто
1: серіал.
0: Просто вмикайте топ-радіо в наушничках і просто можете...
1: Відпочивайте, релаксуйте.
0: Да, можете і послухати, як ми з вами розмовляємо, і просто музику послухати.
1: Так, далі, третя порада. Легалізуйте байдикування без провини. Найбільший ворог перерви – це почуття провини за те, що ви нічого не робите. В мене завжди так, коли я виконала всю роботу, я сиджу, я не знаю, що мені робити, я сиджу, думаю, блін, мені здається, я щось не зробила.
0: Я навіть вдома, коли щось не зробила, точніше, все переробила, отак от лежу і думаю, я багато чого не зробила, що я не зробила, треба щось робити.
1: Так, це завжди таке, тому потрібно не забувати голову цими дурницями. Так, запам'ятайте, перерва – це не лінь, це частина вашої професійної діяльності. Без неї ви втрачаєте креативність і пропускаєте помилок. Дозвольте собі ці 5 хвилин просто посидіти з чашкою чаю, не думаючи про дедлайни. Короткий відпочинок – це інвестиція у вашу продуктивність після обіду, а не крадіжка часу у компанії.
0: Я, до речі, дуже за, коли в Китаї чи Японії, я не пам'ятаю, зробили після обідній сончас. Зробили?
1: Прикольно.
0: Да, і вони після того, як поїли, трошечки можуть півгодинки піти поспати і повертатися до роботи. Я хочу
1: так же. Так. І також фінальна порада. Те, що ваша енергія – це не безкінченний ресурс, а акумулятор, який потребує підзарядки протягом дня. Не чекайте вихідних чи відпустки, щоб видихнути. Робіть паузи зараз, щоб ваша робота була в задоволення, а не виживання.
0: Так, ну що, 9-ту годинку ми офіційно завершили, все почули, все порозказали, все пороздавали, все, що можна і є. Настю будемо відпускати, а я буду з вами до 2-ї години. Всім гарного раночку, бадьорого настрою, і будемо з вами, точніше з Настю, з вами казати пока-пока.
1: Так, все, друзі, всім бувайте, скоро ви дізнаєтесь про головні події та новини нашого міста.
0: Тому залишайтесь на хвилі Топ-Радіо.
2: Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Кам'янське. 10

0: Так, ну що, 10:13 на годиночку, це означає тільки те, що час зі слухачами завершено, друзі. А ми вже провели цей бадьорий раночок, відволіклися від всього та вже поринули в яскравий та неймовірний день середи. І новина, що Алан Бадоєв відверто розповів про стосунки з Максом Барських. Режисер поділився щирими деталями майже 20-річного творчого союзу зі співаком. У програмі тур зірками він зізнався, що їх співпраця не обходиться без емоційних моментів. Він цитує так: «Це вже 19-й рік нашої співпраці, тому ми скандалимо і посилаємо одне одного, але дуже любимо один одного». Це сказав сам Бадоєв, і їхній шлях почався ще на фабриці зірок. Два і переріс у один із найуспішніших тандемів українського шоу-бізнесу. Ось такі от є, скажімо так, друзі, через і ділові друзі, і просто друзі, які вже пережили дуже багато, 20 років, 19, якщо бути точнішим, це, ну, не мали такий рік. Так, ну що, будемо з вами продовжувати після цієї новини. Невеличка реклама і далі ще багато порція класної музики.
1: Реклама.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
3: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Мій світ кохання починається зараз.

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з підписниками кумедну історію відпочинку біля моря. Зірка показала відео, на якому її буквально пограбував нахабний ворон просто під час сніданку на пляжі. На кадрах вона сидить на березі моря та снідає кашу із вареними яйцями. У якийсь момент до акторки прилетів великий ворон. Спершу птах забрав одне яйце та полетів, а за кілька секунд повернувся ще й за другим. Не вистачило, мабуть, йому. А курйозний ролик швидко розлетівся соцмережами та розмішив шанувальників акторки. У коментарях користувачі жартують, що ворон обрав білкову дієту та чітко знав, за чим летить. Сама ж Мішина, схоже, зовсім не засмутилася через несподіваного грабіжника і поставилася до ситуації з гумором. Та ну правильно, ну що я можу сказати. Подивіться, до речі, відео в її телеграмі або в інстаграмі, воно залетіло, якщо не помиляюсь, є. Я подивилася, ну мені прям стало трошечки смішно. Так, друзі, ну що, залишайтесь на хвилі 104.4. Будемо піднімати настрої і розбавляти цю середу. Тому в нас все добре, поїхали далі.
1: Реклама на 104.4.

0: 29-29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Q's та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Q's. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Q's.ua.
1: Q's. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Виконавиця Домі виконала свій кавер на пісню «Дитина» на одній сцені з гуртом «Boombox». Концерт відбувся 17 травня у Києві. Про це співачка повідомила у своїх соцмережах. Концертні презентації максі-синглу «Живи» – це перші соло-концерти гурту «Boombox» за 4,5 роки, за винятком виступів на «Атлас Фестивал». Так, і окрім Домі, запрошеними гостями на концерті стали Саша Чемеру, Женя Галич та Фролова. Нагадаємо, що кавер на пісню «Дитина» Домі випустили ще у жовтні 25-го року. І фантастично відреагувала виконавиця на спільний виступ із гуртом в соцмережах. Дійсно, таке класно, тому що виконавиця з неабияким, ну, як на мене, таким дуже класним голосом. Дійсно, дівчинка вміє дуже багато чого, і мені прям хочеться бачити її частіше. І на звучання з бумбоксом я вважаю, що вона прям дуже класно вони взаємодіяли. Так, ну що, будемо з вами продовжувати на хвилі 104.4. Залишайтесь для гарного настрою.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, я думаю, що вже ну, більшість точно бачила, що дружина ткача, гумориста, звісно ж, ткача схудла на 30 кілограмів. І ви бачили, напевно, що вона дійсно змінилася до невпізнаваності. Я дійсно прям взагалі, вона стала настільки молодшою, це взагалі просто взрив. У мене, ну, моя голова взірвалася прям кардинально. Я зараз хочу пояснити, що вона це зробила за 2 роки та розкрила причину змін. Худнути Вікторія почала ще 6 років тому. Тоді вона не почувала себе комфортно, але завдяки правильному харчуванню втратила 27 кілограм за півроку. Під час пандемії через стрес вага почала повертатися. У певний момент було вже 93. Але справжнім переломом стало отруєння під час подорожі до Таїланду. У Вікторії виявили кишкову інфекцію, але спершу лікарі не могли встановити правильний діагноз. Її діагностували гепатит лише після консультації. Стало зрозуміло, що це не типова для України інфекція. Хворобу вдалося подолати, і після цього Вікторія змінила звички. Вона почала правильно харчуватися та ставитися уважно до свого здоров'я. Також їй вдалося скинути 30 кілограм. Ну, що ви думаєте з цього приводу, до речі? Ну, і людина почала 6 років тому, почувала себе некомфортно і намагалася схуднути. Ви уявляєте? Я взагалі 6 років людина худла. А, до речі, що є додаток, що однак усі її зусилля пішли на нівець через коронавірус. У цей період вона знову почала набирати вагу, потім вона змогла змінити звички на краще. Ну, я взагалі у шоці, що таке, ну, ні, я знаю, що таке можливо, але щоб прям, ну, ви дійсно, хто не бачив ще дружину ткача, подивіться, вона зараз така лялечка, це прям, ну, взагалі мені прям вона, ну, ще більше стала подобатися, вона мені до цього дуже сильно подобалася, а тепер вона взагалі дуже-дуже неймовірна жіночка стала. Так, тому, знаєте, людина 6 років худла, і ви, якщо вам треба, якщо вам хочеться, або просто досягнути якоїсь мети хочеться, ви просто не покладайте рук. 6 років людина на це витратила.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ, через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників із ТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим Україна та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб із ТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють

1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою платою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників з ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах. Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Google представив Gemini – Omnia, штучний інтелект для генерації відео. Анонсували мультидальну нейромережу, яка може створювати відео з будь-якої комбінації даних – тексту, зображень, аудіо чи готових роликів. Перша модель серії Gemini Omnia Flash вже інтегрована в Gemini та YouTube Shorts. Omni не лише генерує відео з нуля, а й редагує існуюче. Додає VXC, змінює сцену освітлення та рух камери. Це виглядає як студія всередині штучного інтелекту, що відкриває нову еру контенту – від картинок і кліпів до стимуляції цілих світів. Ну, дуже цікаво. Я не пробувала. Я користуюсь Gemini, зараз вона трошечки покраще мені здається, ніж GPT. Ну, думаю, це вже давно таке ясно. Ось, і що хотіла ще сказати, що, напевно, вже скоро ми взагалі монтажем займатися не будемо. Скоро буде все робити Gemini, всі редактори, ну, повністю штучний інтелект. Тому, не знаю, мені здається, що за якісь там менше 5 років моделинг, всі оці, скажімо, фішки відійдуть і просто буде створювати штучний інтелект. Але це тільки я так думаю.
1: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б. Телефон 0800 317 136.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Топ-мьюзик на 104.4 FM. Топ-радіо-Хмельницьке.
0: 12-та година.
2: Радіо твого міста. Твого міста топ-радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
3: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 20 травня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує. Начальник Дніпропетровської ОВА повідомив, що через нічну атаку по Дніпру загинули двоє людей. Шестеро зазнали порани. Понівечено продуктовий склад, будинки та автомобіль. Під ударом була Нікопольщина. Посілили і по Петриківській громаді, внаслідок чого понівечене підприємство. Військові ПВК «Схід» збили над областю 17 ворожих БПЛА. Будьте уважні та бережіть себе. Безпечного дня усім, зазначив міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білусов вручив ключі від квартир захисникам та родині полеглого героя. Власне житло отримала родина загиблого захисника України Дениса Гонця. З перших днів повномасштабного вторгнення Денис став до лав Збройних сил України та боронив державу. Загинув 29 травня 2025 року на Харківщині. Ключі від оселі передали його дружині Анні, яка виховує маленького сина. Ключі від двокімнатної квартири вручили Юрію Аркуші, ветерану АТО, який після початку повномасштабної війни вже 25 лютого 2022 року знову став до оборони країни. Під час боїв за Бахмут отримав важке поранення, захищаючи українську землю від ворога. Трикімнатну квартиру також отримав доброволець Олександр Тищенко. Він пройшов надважкі бої на Бахмутському та Солодарському напрямках. Отримав поранення під час виконання бойових завдань. Разом із дружиною та дітьми тепер облаштовуватиме власний дім. У кожної з цих родин своя непроста історія боротьби, втрат, випробувань і незламності. Андрій Білусов додав, обов'язок громади підтримувати захисників та працювати над тим, щоб люди, які боронять Україну, мали гідні умови для життя та відновлення. На цьому новина пауза. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.

Історія довкола артистки продовжує набирати обертів. Після заяви стендапера Антона Тимошенка про захмарний гонорар для виступу на благодійному заході соцмережі буквально вибухнули обговореннями. А згодом, що стало відомо, що йшлося саме про Гайтану. Співачка спробувала пояснити ситуацію та заявила, що нібито не знала про збір для військових. Водночас вона оприлюднила листування свого концертного директора, яке лише підлило олії у вогонь. А невдовзі допис із виправданнями взагалі зник з її сторінки. І на тлі скандалу не змов мовчати і Дантес. Співак спершу написав коментар зірці, проте відповів, отримав досить критично. А згодом після зникнення допису Гайтани артист із притаманною йому іронією розповів, що вирішив особисто написати співачці та запропонувати їй благодійний дует із гуртом «Bad Street Boys», який активно збирає кошти для українських захисників. І він цитував це так. «В особистих особисто запропонував пані Гайтані фіт з «Bad Street Boys». Розписав, хто ми і що робили. Думаю, зараз все буде ок. Чекаємо». У складі «Bad Street Boys» разом з Дантесом випускають і Антон Тимошенко, волонтери, гуморист Василь Байдак, комік Слава Кедер та Олег Свищ. Колектив регулярно проводить благодійні виступи та збирає великі суми. Саме тому реакція Дантеса швидко розлетілася мережею та викликала хвилю нових обговорень. Тим часом користувачі соцмереж продовжують крокетувати яку саму артистку, так і її команду. Ну, що ж я хочу вам сказати. Тут, до речі, є ще продовження. Я написала їй коментар без образ. По факту про те, що зробити ресерч займає одну хвилину, і у нас в Україні говорять українською. Ну, тепер мені не знаходити її сторінку. Очевидно, вона мене закрила від своїх два вікна. Ну, що хочу сказати. Ну, кожна свої особисті кордони, особисті думки, і кожен виправдовується максимально, як може, відповідає, як хоче, як вдається, як кажуть. Ну, багато-багато чого. Так, ну, а давайте тепер до приємного, що 12:12 на годиночку. 20 травня, 12:12-26 року. Ну, дуже красиво, до речі. У кого якісь сьогодні, може, святковий день, я вас вітаю. Може, у когось просто день середи, як свято, теж я вас вітаю. І вітаю в обідній перерві. І знаєте, зробіть, як чи в Китаї, чи в Японії, я не пам'ятаю. Півгодинки відпочинку після їжі. Так їжа трошки засвоюється і хочеться працювати більше. Ну, ми з вами продовжуємо на хвилі 104.4. Так, а ну здавати ще раз. На хвилі 104.4 залишайтесь разом з нами. Поп

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
3: Меблі з VR – це просто.
6: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на Кюз.ua.
6: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
7: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Рік і Морті виходить на великий екран. Warner Bros. Офіційно розробляє повнометражний анімаційний фільм за серіалом Adult Swim. За даними, режисером картини стане Джейкоб Гер. Він веде переговори з Warner Bros. Гер працює в серіалі з 2019 року і зараз обіймає посаду наглядового режисера шоу. Деталі сюжету публічно не розкриваються. Проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Творець серіалу Ден Хармон підтвердив вибір режисера в інтерв'ю і підкреслив, що пошуки довго не тривали. І Джейкоб Гер, режисер, ми нікуди не зверталися навіть. І ще у 2023 році Хармон розповідав про своє бачення майбутньої картинки. Тому всім, до речі, хто полюбляє Рік і Морті, ну, можна очекати, чекати вже повнометражний мультфільм. І ще, до речі, що філософія просто взяти пригоду з Ріка і Морті, витратити купу зайвих грошей, заробити її 90 хвилин завдовжки, не намагатися зробити статус повного метру через канонічні драматичні зміни тону, а просто зробити суперкрутий епізод Ріка і Морті. Тому чекаємо, а то сьогодні точно якийсь ретроградний Меркурій. Ми чекаємо, тому що, якщо я зрозуміла, хочуть зробити прям дуже такий розслабляючий, класний 90-хвилинний мультфільм, типу серіалу. Точніше, ну, да, можна назвати і серіалом. Так, ну що, будемо продовжувати. 12:43 на годинчику. Сподіваюсь, ви вже пообідали, трошечки відпочили і готові працювати у другу зміну. Тому поїхали.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо та просто зараз найважливіше станом на цю годину. Дніпропетровська обласна військова адміністрація передала громадам області техніку та обладнання для забезпечення стабільної роботи критично важливих об'єктів інфраструктури. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Для потреб Кам'янського отримали мікроавтобус, а також генератори різної потужності – від 5 до 20 кВт. Техніка була надана в межах допомоги Україні від Німеччини за підтримки Федерального агентства технічної допомоги. Генератори передали від німецько-української громадської організації «Синьо-жовтий хрест». Андрій Білоусов подякував начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександру Ганчі за системну підтримку громад області. У нинішніх умовах питання енергетичної стійкості та стабільної роботи комунальної сфери є одним із ключових. Отримане обладнання допоможе оперативно реагувати на виклики та забезпечувати безперебійну роботу важливих для мешканців об'єктів і служб, додав міський голова. Молодіжна рада Кам'янської міської територіальної громади спільно з управлінням молоді та спорту запрошують мешканців міста на масштабну сімейну подію, яка відбудеться 24 травня у Центральному парку. Організатори обіцяють насичену програму для дітей і дорослих, що допоможе відпочити від щоденних турбот, відновити сили та провести час активно і цікаво. Про це повідомили на офіційній сторінці молодіжної ради. Партнерами та співорганізаторами заходу стали школа танців «Руді», «Руді Фітнес Фою» та громадська організація «Бджола». Для гостей підготували заняття з йоги під керівництвом професійного тренера, тренування та майстер-класи, розважальну програму та творчі активності для дітей, а також частування і відпочинок на свіжому повітрі. Організатори зазначають, що подія стане чудовою нагодою не лише активно провести вихідний, а й поспілкуватися, знайти нові знайомства та провести час у колі однодумців. Участь у заході є безкоштовною, однак для всіх відвідувачів обов'язково є попередня реєстрація. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Український художній фільм «Весна» режисера Ростислава Кирпиченка увійшов до офіційної програми Міжнародного Каннського кінофестивалю. У стрічку покажуть у секції спеціальні сеанси. Презентувати картину та кінофорум, бо вирушила творча команда проєкту, серед якої і відома українська акторка Анастасія Пустовіт, яка виконала одну з ролей у фільмі. І про що ж сам фільм? Сюжет драми «Весна» розгортається на окупованих територіях, де загарбники забороняють ховати старочених цивільних. Головний герой – 35-річний священник Андрій. Його зіграв литовський актор Кястутіс Тіценас, змушений зберігати тіла перед тим, як їх відправляють до братських могил. Попри ризик, він чинить таємний опір, ідентифікує загиблих, повертає тіла родинам і забезпечує їм гідне поховання. Канн – це завжди важлива подія, особливо, якщо ти український актор. Це не лише про професію, це вже давно. Ти везеш із собою купу історії, спільний біль і водночас колективну цінність. Важливо, щоб бути для світу не жертвами, а борцями. Так, ну що, будемо чекати фідбеку, відгуків від самого фестивалю, від те, як кому сподобалось, кому не сподобалось, як взагалі все пройшло. Будемо слідкувати за цією подією, а на годиночку на зараз 13:11. І що хочу сказати, далі у нас Іван Люленов, «Ікона».
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 29-29-29.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

В Україні стартувала зйомка романтичної комедії «Емілі в Емілі». Так, продюсером якої став Юрій Горбунов. Фільм розповість 4 історії кохання з щасливими фіналами. Прем'єра запланована на День Святого Валентина 27-го року. Перші сцени зняли на ВДНГ у Києві, а вже 20 травня знімальна група працюватиме в Емілі Ресорт поблизу Львова. Сучасному відпочинковому комплексі бізнесмена та мецената Григорія Козловського. Події стрічки розгортаються серед басейнів, панорамних майданчиків і краєвидів Вінницького озера. Ну що, я вже чекаю на цей фільм, комедію романтичного жанру. Прям, ну, взагалі цікаво. Так, ну що, 13:37 на годиночку. Далі у нас попереду молоді і Маша Кондратенко. Робочий час в самому розпалі, і я скоро буду вас передавати наступній зміні. Ну а поки ми разом, ми слухаємо, насолоджуємось та залишаємось в гарному настрої.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.ua.
2: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
3: Акція з 20 травня по 21 червня 2026.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженням.

0: наших інструкторів. Приєднуйся, знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamienske. Довідки за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, моя черга Давайте, 3, 2, 1. Так, ну що, моя зміна добігає до кінця, і що хочу сказати? Я хочу вам сказати, щоб ви не дивилися на зовнішні фактори, а тримали настрій тільки в собі, тільки для себе, і створювали його навколо себе. Як би важко, як би складно не було, знайте, ну таке наше життя, це просто значить, що нам треба з цим справлятися прямо зараз. Хочу побажати вам гарного завершення дня, продуктивного, неймовірного, підняття настрою. Сподіваюся, що у нас вдалося підняти вам настрій зранку з Настею, зараз я, тому що передаю вам наступному настрою, Сашко Великому. І що хочу ще сказати? Просто багато відпочивайте, багато працюйте, ви поняли, що треба робити баланс. Я вас відпускаю, з вами була Анна Олейник. Гарного вам продовження дня, тому скоро, дуже скоро почуємось.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головні події. У Кам'янській гімназії номер 18 дня вишиванки відбувся великий благодійний захід «Вишиванка єднає серця», який об'єднав учнів, батьків, педагогів та небайдужих гостей заради підтримки українських захисників. Про це повідомили на офіційній сторінці освітяни Кам'янського у Фейсбуці. На шкільному подвір'ї організували ярмарок із домашньою випічкою, короваями, капкейками, печем, чаєм, а також хендмей-виробами, серед яких були ляльки-мотинки, обереги, патріотичні прикраси, малюнки та листівки, створені учнями. До заходу долучився громадський діяч Арнольд Каграманян разом зі своїми однодумцями. Усі присутні прийшли в вишиванках, а святкову атмосферу підтримували патріотичні пісні, творчі виступи та фотозони. Під час благодійного заходу вдалося зібрати кошти для допомоги українським військовим. Частину суми передадуть департаменту освіти міської ради на закупівлю автомобіля для фронту, іншу на потребу бійців 44-ї бригади. Адміністрація гімназії подякувала всім, хто долучився до організації заходу, готував смаколики, створював сувеніри та підтримав збір донатами. Напередодні Всесвітнього дня вишиванки для відвідувачів відділення денного перебування та організації надання адресно-натуральної допомоги Дніпровського відділу надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Було проведено святковий захід вишиванки символу рідної землі. Про це повідомили на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Концертну програму представили ансамблі «Надія і Веселка» та дует «Горлиця», які виконали народні пісні, що лунали проникливо і щиро, прославляючи красу української душі та любов до рідної землі. Особливе захоплення у присутності викликала старовинна вишиванка, якій виповнила 111 років. Родини борів, що передавався з покоління в покоління. Захід ще раз нагадав, що вишиванка не просто гарне вбрання. Це символ незламності українського роду, уборіг пам'яті та єднання поколінь. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Так, ну що ж, друзі, всім величезне вітання, Сашко Волокий на зв'язку, це середа, 20 травня, всім хеллоу. Слухайте, ну тепло, ну круто, і це не може не тішити. Я прямо от вийшов до роботи і кайфував, тому що дійсно це насолода по такій чудовій весняній погоді йти до вас і знати, що цю середу ми проведемо разом з вами до 20.00 від теперішнього моменту. Середа, 20 травня. Ну що ж, буквально 10 днів залишається до закінчення весни, весняного в нас періоду. Алергіки, зізнавайтеся, вже пішло, тому що я сьогодні прокинувся і такий, ой-ой-ой, це я розумію, що розпочинається сезон. А це ще дерева не почали цвісти деякі, які оті, ух. Ну, коротше кажучи, всім алергікам трошечки розумію вас і не заздрю, але нарешті гарна така крута погода. Нарешті ми її дочекалися. Саме зараз на вулиці у нас скільки? 27 градусів з плюсом, але є і погані новини. Розпочнеться дощ. Десь плюс-мінус протягом цієї години. Ввечері 18.00 він майже 100% буде, але буде тепло. Тобто мені подобається легесенький дощик, сподіваюся, що він буде легесенький, і помірна плюсова температура. В принципі, можна витерпіти це все. Ну що ж, друзі, ми рухаємось з вами далі. Я трошки пізніше вийду, вам дещо цікаве порозповідаю, дещо цікаве порозказую. А в нас попереду Джей Хоуп, Sweet Dreams, Мотана розцвіла і Білі Портер, Baby Was a Dancer. Робіть гучніше, будьте денсерами. Всім гарної середи.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося з вами далі, і в нас нова музична прем'єра від Skylar. Вона презентувала кліп на трек «Боже, я вкохалася». Натхненням для створення цієї пісні стала емоційна фраза 5-річної тікток-блогерки Ніколь. Саме її щире «Боже, я вкохалася» стало основою, точніше, для майбутнього хіта. Трек швидко завірусився у соцмережах і вже набирає тисячі переглядів і відео від фанатів. Так, мені в тіктоці потраплялася така невеличка вирізка, прикольно. Skylar вирішила зробити таку мем-пісню, і мені здається, це може трошечки привернути до неї увагу, як до виконавиці, хоча куди ще привертати? От чесно, я отак от не слідкував, а Skylar зараз за прослуховуваннями входить, здається, в топ-5 найпрослуховуваніших артистів України по стрімінгах. Тому Skylar все дуже і навіть добре, насправді. І новий трек якраз тому підтвердження. Тож, друзі, «Боже, я вкохалася» на всіх стрімінгах, на Ютубі прикольний кліп є. Подивіться, підтримайте Skylar і додайте собі щось веселе до плейлиста. Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Так, ну що ж, друзі, 15 годиночка на студійному. Ми з вами рухаємося далі прямо по цій чудовій середі, по цьому чудовому дню новини, прямо в курсу о 15.30. Послухаємо «Місто для тебе» і вже о 16.00 вечірній чат зі слухачами, той, який ви полюбляєте 100%, друзі. Давайте зараз послухаємо новини від Анастасії, що цікавого і актуального вона ж там розказала.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Уряд спростив процедуру зміни місця проживання дітей для сімей військополонених та зниклих безвісти. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Відтепер для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклого або перебуває в полоні. У такому випадку дитину реєструватимуть за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Запровадження зміни мають полегшити оформлення документів для родин захисників та дозволять швидше вирішувати питання, пов'язані з місцем проживання дітей. Також нововведення допоможе зменшити бюрократичне навантаження для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Громадяни, які оплачували навчання у вітчизняних закладах освіти, можуть отримати податкову знижку та повернути частину сплачених коштів. Для цього необхідно мати офіційний дохід, з якого сплачувався податок на доходи фізичних осіб, та подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, наступного за звітним. Для отримання знижки за 2025 рік декларацію потрібно подати до 31 грудня 2026 року. Про це повідомили на порталі Дія. Податкова знижка поширюється на витрати на навчання платника податків, його дітей, інших членів сім'ї першого ступеня споріднення або осіб, над якими встановлено опіку чи піклування. Для оформлення необхідно надати декларацію, довідку про доходи, копію договору з навчальним закладом, копії квитанців чи чеків про оплату навчання, документи про ступінь споріднення та реквізити рахунку для повернення коштів. Подати документи можна особисто до органу Державної податкової служби, поштою або через електронний кабінет платника. Після перевірки кошти повертають протягом 60 календарних днів на банківський рахунок або поштовим переказом. На цьому поки що все. Залишайтесь Топ Радіо, почуємось вже зовсім скоро.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. 15.15 на студійному. І давайте трошечки поговоримо з вами про такі речі. Знову ж таки, як штучний інтелект. Google презентував нову Gemini Omni. Штучний інтелект для генерації відео. Це така мультимодальна нейромережа, яка може створювати відео з будь-якої комбінації. Текст, зображення, аудіо чи готові ролики. Навіть вона може додавати спецефекти, змінювати сцени, освітлення і додавати рух камери. В теорії це все виглядає дуже круто, дуже потужно для просто як звичайного користувача, який буде просто заходити, гратися, дивитися, що ж це таке, так і для людини, яка буде професійно з цим працювати. Цікава ера, ну, реально в цікавій ері ми живемо. Це вже те майбутнє, от яке ми дивилися раніше у фільмах, в мультфільмах. І то, що ну, лише залишається вивчати, намагатися це все освоїти повноцінно, щоб от потім інтегруватися в те сучасне суспільство, яке, як мені здається, вже років за 5 повністю буде в цьому от штучному інтелекті. На жаль, чи на щастя, не знаю, але подивимось. Невеличка реклама, одразу після Джей Белвін Дієнтос, і також о 15.30 місце для тебе.
1: Реклама. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.ua.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Акція 20 травня по 21 червня 2023 року.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо ви виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: для тебе. З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. 15.47 на студійному. Ми вже в притул з вами наближаємося до невеличкої реклами. Одразу після реклами LMR Cry for You, Monatic і Cola 127 і Shouts Only You. Друзі, а о 16.00 чат зі слухачами. Ваш улюблений крутий чат, де ми з вами зможемо поспілкуватися. Тож буду чекати на ваші смс-очки на Viber та Telegram. Ну а зараз давайте трохи послухаємо рекламу.
1: Реклама на 104.4.
2: І світ кохання починається зараз.

Так, ну що ж, друзі, ось ми стартуємо чат зі слухачами. 16.02 на студійному. Ми з вами рухаємося вперед. Вайбер, Телеграм, 093-244-104-4. Поїжджіть з величезним задоволенням. Буду спілкуватися і переказувати всі ваші вітання один одному. Тож, поспілкуємось, подаримо посмішку і кльово проведемо цю годинку часу. Сел Місюнікел, Дон Діабло, Радіо Бейбі і Макс Барських не складається в нас прямо по курсу.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. Давайте трошечки ваших повідомлень почитаємо. Вайбер, телеграм 093-244-104-4. Не забуваємо про це. І так, зараз підвантажую в наш чудовий вайбер. Так. Добрий день. Передайте, будь ласка, привіт усім, кому виповнилося 18 років. Передаємо привіт, супер. Доброго вечора, швейний цех. Вітаю з днем народження Анжелку. Супер, передаємо також вітаннячка. Добрий вечір, привіт, Вітя від Дімона. І таке маємо. Ну що ж, друзі, 093-244-104, як я і казав, вайбер, телеграм, пишіть, будемо спілкуватися. Зараз трошки послухаємо нову пісню від творчих «Холод».
1: Зі слухачами.

0: Реклама. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: І світ кохання починається зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Так, ну що ж, друзі, декілька ваших повідомлень також маємо, тож давайте їх зараз зачитаємо. Привіт, Топчик, привіт усім кам'янчанам, Божого захисту та мирного неба над головою. Топчик, ви круті, дякуємо, ви також круті, величезне дякую вам за те, що ви пишете. І так, доброго вечора, мама тобі пише, Анюта, я тебе люблю дуже сильно, є таке. Так, ну що ж, рухаємося далі. Доброго дня, хочу передати вітання групі Drivers D&DZ. І таке повідомлення ми також передаємо. Ну що ж, друзі, залишається буквально 13 хвилин до закінчення чатику зі слухачами, тож пишіть, поспілкуємося з вами ще, якщо встигнете. Ну а зараз молоді і Monocade.

0: Ну що ж, друзі, на годиночку 17.00, час зі слухачами вже в минулому гарно з вами поспілкувалися. Тепер рухаємося далі. Нового не від Насті прямо по курсу одразу після Not Lonely, Miley Cyrus і Rock Solana і Michelle Andrade. Купа гарної музики попереду, гарний настрій та гарний вечір цієї середи також. Тож залишайтесь на хвилі топового настрою. Вітання всім, хто зараз нас чує.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білозов вручив ключі від квартир захисникам та родині полеглого героя. Власне житло отримала родина загиблого захисника України Дениса Гонця. З перших днів повномасштабного вторгнення Денис став до лав Збройних сил України та боронив державу. Загинув 29 травня 2025 року на Харківщині. Ключі від оселі передали його дружині Анні, яка виховує маленького сина. Ключі від двокімнатної квартири вручили Юрію Аркуші, ветерану АТО, який після початку повномасштабної війни вже 25 лютого 2022 року знову став до оборони країни. Під час боїв за Бахмут отримав важке поранення, захищаючи українську землю від ворога. Трикімнатну квартиру також отримав доброволець Олександр Тищенко. Він пройшов надважкі бої на Бахмутському та Солодарському напрямках. Отримав поранення під час виконання бойових завдань. Разом із дружиною та дітьми тепер облаштовуватиме власний дім. У кожної з цих родин своя непроста історія боротьби, втрат, випробувань і незламності. Андрій Білосов додав, обов'язок громади підтримувати захисників та працювати над тим, щоб люди, які боронять Україну, мали гідні умови для життя та відновлення. У Центрі молодіжних ініціатив відбувся тренінг, присвячений розвитку впевненості у собі. Про це повідомили на офіційній сторінці ЦМІ. Під час зустрічі учасники та учасниці долучилися до практичних вправ, інтерактивів та командної роботи, спрямованих на покращення комунікації, подолання хвилювання під час спілкування та формування внутрішньої опори у взаємодії з іншими людьми. Молодь також працювали з темами внутрішніх бар'єрів, емоцій та самовираження. Вчилися краще розуміти власні реакції у різних життєвих ситуаціях і знаходити способи підтримки себе у стресових моментах. Організатори зазначають, що подібні тренінги допомагають молодим людям розвивати навички спілкування, відкритості та впевненості у власних силах. На завершення заходу команда Центру молодіжних ініціатив подякувала всім учасникам і учасницям за активність, щирість, відкритість та довіру під час тренінгу. На цьому новина пауза. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: радіо.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 10:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302.

0: 29-29-29.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Так, ну що ж, друзі, рухаємося далі і давайте знову поговоримо про скандали в нашому шоу-бізнесі. Анастасія Приходько знову потрапила у скандал. Скільки вже тих скандалів з Приходько, насправді бурять і за таку відносно дуже лайтову позицію. Ось по відношенню до співгромадян, якою, мені здається, і має бути в цілому адекватна позиція людини. Лайтова, яка просто живе своє життя, їй відчасті просто по барабану, як своє життя живуть люди в цілому, і вона не лізе і не розповідає, кому як і що робити. Але якщо комусь цікаво, там величезний скандал, можете почитати. Вона навіть і пісню випустила сьогодні на честь цього всього. Пісня «Наречена», здається. «Наречена приречена», ось так вона називається. Можете також подивитися, кліп є на Ютубі. Вона там також пішла, скористувалася таким прийомом, що із коментів гнівних збирала текст композиції. Ось так от, друзі. Але в цілому в нас далі прямо по курсу ще одна позитивна українська співачка. Це «Мама Ріка полюбила». Тож давайте її послухаємо.

0: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, 17.55 на годиннику, буквально вже 17-та година закінчується, не встигли ми помітити, друзі, а вона вже все. Тож ми з вами добігаємо до також, до логічної такої паузи невеличкої музичної. Гейл та Блекбір, FMK будуть закінчувати 17-ту. В нас на вулиці зараз дуже тепло, дуже прикольно, 25 градусів з позноркою плюс, має піти дощик, але щось мені підказує, що дощу ми там не побачимо, та й дякувати Богу, якщо чесно, друзі. Тож давайте будемо переходити до фінальної пісні цієї години, і вже почуємося о 18-й.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music.
1: Вісімнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Top Radio. Top Radio Кам'янське.
1: Новини на Top Radio.
3: Ви слухаєте Top Radio та просто зараз найважливіше станом на цю годину. Дніпропетровська обласна військова адміністрація передала громадам області техніку та обладнання для забезпечення стабільної роботи критично важливих об'єктів інфраструктури. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Для потреб Кам'янського отримали мікроавтобус, а також генератори різної потужності – від 5 до 20 кВт. Техніка була надана в межах допомоги Україні від Німеччини за підтримки Федерального агентства технічної допомоги. Генератори передали від німецько-української громадської організації «Синьо-жовтий хрест». Андрій Білоусов подякував начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександру Ганчі за системну підтримку громад області. У нинішніх умовах питання енергетичної стійкості та стабільної роботи комунальної сфери є одним із ключових. Отримане обладнання допоможе оперативно реагувати на виклики та забезпечувати безперебійну роботу важливих для мешканців об'єктів і служб, додав міський голова. Молодіжна рада Кам'янської міської територіальної громади спільно з управлінням молоді та спорту запрошують мешканців міста на масштабну сімейну подію, яка відбудеться 24 травня у Центральному парку. Організатори обіцяють насичену програму для дітей і дорослих, що допоможе відпочити від щоденних турбот, відновити сили та провести час активно і цікаво. Про це повідомили на офіційній сторінці молодіжної ради. Партнерами та співорганізаторами заходу стали школа танців «Руді», «Руді Фітнес Фою» та громадська організація «Бджола». Для гостей підготували заняття з йоги під керівництвом професійного тренера, тренування та майстер-класи, розважальну програму та творчі активності для дітей, а також частування і відпочинок на свіжому повітрі. Організатори зазначають, що подія стане чудовою нагодою не лише активно провести вихідний, а й поспілкуватися, знайти нові знайомства та провести час у полі однодумців. Участь у заході є безкоштовною, однак для всіх відвідувачів обов'язково є попередня реєстрація. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Top Radio.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Так, ну що, друзі, ми рухаємося далі. І ще один невеличкий міні-скандал, який стався на Євробаченні. Андрій Стенилко у в образі Вірка Сердючки виступав на Євробаченні в інтервалакції і виконав кавер на пісню «Воларе». Але, щоправда, виступ Сердючки вирізали із ролика на офіційному каналі Євробачення, а це буквально був найкращий виступ в цьому інтервал-акція. Виявляється, що організатори не домовилися про права на цю пісню, через це команда Андрія Данилка вирішила вийти на правовласників напряму. Як зазначає сам Данилко, вони вже почали комунікацію, і тепер, якщо все піде вдало, Данилко випустить офіційний кавер на пісню «Воларе». І уявляєте, якого масштабу це може бути світовий хід, друзі. Ну, отак отож будемо чекати так само палку, як і нашу рекламу, яка в нас, до речі, прямо по курсу.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Мазда CX-60. Відчуй драйв з Мазда CX-5 та маневреність міста з Мазда CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Мазда. Мазда Айліта UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Мазда ПП Айліта.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.UA.
7: Меблі з VR – це просто.
8: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро, офіційний дилер у Дніпрі та області.
9: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
10: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
11: Відпочинок на свіжому повітрі – краще з новими садовими меблями.
10: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
12: Подробиці на Юск.ua.
13: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП Дайлі та Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 18:48, це означає лише одне, що ми рухаємося далі, що би це не значило. Давайте зараз швиденько пробіжимося по святах, взагалі сьогоднішніх, тому що багато хто вже зараз повертається додому після роботи, і треба ж знати, що ж сьогодні святкувати. Всесвітній день бджіл, Всесвітній день товару, Всесвітній день травматолога, дякуємо вам великі травматологи за вашу роботу, Всесвітній день метролога, Всесвітній день HR, вам також дяка. Міжнародний день червоних кросівок. День перекладача жестової мови в Україні. Також дякую вам за вашу роботу. Чесно, я з жестовими перекладачами познайомився безпосередньо під час перегляду нацвідборів на Євробаченні. Євробачення – це щось із чимось. Дуже крута професія, чесно. Велике дякую за те, що ви є. Далі, день банківських працівників України. Ну, як вам не подякувати? День клінічних випробувань і Європейський день моря. Оце так, оце я б на море зараз би з'їздив. Окрім цього, сьогодні дні народження святкують. Американська співачка Шер. Уявіть собі, народилася аж в 1946 році. Також Джо Кокер, легенда музики, і Оноре де Бальзак, французький письменник, сьогодні також святкував би свій день народження. Ну що ж, друзі, такий чудовий день, такий чудовий настрій. 18:50, акцент, don't leave me, прямо по курсу. Don't

0: Top Music.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо. Топ Радіо Кам'янське.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головні події. У Кам'янській гімназії номер 18 дня в вишиванки відбувся великий благодійний захід «Вишиванка єднає серця», який об'єднав учнів, батьків, педагогів та небайдужих гостей заради підтримки українських захисників. Про це повідомили на офіційній сторінці освітяни Кам'янського у Фейсбуці. На шкільному подвір'ї організували ярмарок із домашньою випічкою, короваями, капкейками, печем, чаєм, а також хендмей-виробами, серед яких були ляльки-модинки, обереги, патріотичні прикраси, малюнки та листівки, створені учнями. До заходу долучився громадський діяч Арнольд Каграманян разом зі своїми однодумцями. Усі присутні прийшли у вишиванках, а святкову атмосферу підтримували патріотичні пісні, творчі виступи та фотозони. Під час благодійного заходу вдалося зібрати кошти для допомоги українським військовим. Частину суми передадуть департаменту освіти міської ради на закупівлю автомобіля для фронту, іншу на потреби бійців 44-ї бригади. Адміністрація гімназії подякувала всім, хто долучився до організації заходу, годував смаколики, створював сувеніри та підтримав збір донатами. Напередодні Всесвітнього дня вишиванки для відвідувачів відділення денного перебування та організації надання адресної натуральної допомоги Дніпровського відділу надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю було проведено святковий захід вишиванки символу рідної землі. Про це повідомили на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Концертну програму представили ансамблі «Надія і Веселка» та дует «Горлиця», які виконали народні пісні, що лунали проникливо і щиро, прославляючи красу української душі та любов до рідної землі. Особливе захоплення у присутності викликала старовинна вишиванка, якій виповнило 111 років. Родини борів, що передавався з покоління в покоління. Захід ще раз нагадав, що вишиванка не просто гарне вбрання. Це символ незламності українського роду, оберіг пам'яті та єднання поколінь. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Реклама на топ-радіо.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 19:32, давайте трохи поговоримо про погоду, яка очікує на нас вночі. 21 градус позначкою плюса, і в цілому вночі очікується 17 з плюсом. Доволі крута, гарна, приємна погода, тож всім теплого вечора середи, всім теплого четверга, друзі, всім теплого просто настрою, вайбу, і щоб у вас взагалі по життю все було круто. Почуємося аж в п'ятницю вранці, тож не сумуйте, все буде класно. Всім па-па, це Зарко Великий, це Велике Топ Радіо, 32 хвилини. У нас ще в запасі майже залишається, і тож слухаємо Хардкіс і Медісон Урсула, почуємось.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Уряд спростив процедуру зміни місця проживання дітей для сімей військополонених та зниклих безвісти. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Відтепер для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклого або перебуває в полоні. У такому випадку дитину реєструватимуть за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Запровадження зміни мають полегшити оформлення документів для родин захисників та дозволять швидше вирішувати питання, пов'язані з місцем проживання дітей. Також нововведення допоможе зменшити бюрократичне навантаження для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Громадяни, які оплачували навчання у вітчизняних закладах освіти, можуть отримати податкову знижку та повернути частину сплачених коштів. Для цього необхідно мати офіційний дохід, з якого сплачувався податок на доходи фізичних осіб, та подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, наступного за звітним. Для отримання знижки за 2025 рік декларацію потрібно подати до 31 грудня 2026 року. Про це повідомили на порталі Дія. Податкова знижка поширюється на витрати на навчання платника податків, його дітей, інших членів сім'ї першого ступеня споріднення або осіб, над якими встановлено опіку чи піклування. Для оформлення необхідно надати декларацію, довідку про доходи, копію договору з навчальним закладом, копію квитанців чи чеків про оплату навчання, документи про ступінь споріднення та реквізити рахунку для повернення коштів. Подати документи можна особисто до органу Державної податкової служби, поштою або через електронний кабінет платника. Після перевірки кошти повертають протягом 60 календарних днів на банківський рахунок або поштовим переказом. На цьому поки що все. Залишайтесь Топ Радіо, почуємось вже зовсім скоро.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і територія активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Криму, Україна та Донбас, Україна.

Грантне навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб і СТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти СТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: для тебе. З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Top Music.

відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття.

0: I'm bad shit crazy.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Топ Радио Хабаровск. 22.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музична варта на 104.4 FM. Добре,
1: 23-я година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і територія активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Зміна варта на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям. Обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати, розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Дорожня варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Wieczna Warta na 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісну та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесіду на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вище у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія 2025 року також показала високу активність. Тільки станом на серпень 2025 року майже 5 тисяч абітурієнтів СТОТ вже були зараховані на бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104,4 FM.
0: «Нічна варта» на 104,4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: ніж на вата. На 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть роботи в місці виявлення предмета. Швидко

0: доведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета. По можливості, у разі наявності фотозасобів, здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та знаходячись як найдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям. Обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати, розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Третя година.